0: Album Glasovi brda objavljen je 2022. godine. Na njemu se nalazi 16 pesama koje pripadaju u različitim žanrovima, a koje je sa đudama pripremio Davor Sedlarević. Važno je reći da tradicionalno pevanje u Crnoj Gori, kao i kod nas, nije više deo žive prakse u onoj meri kao što je to bilo u prošlosti. Kao i svuda, ljudi se danas zabavljaju uz neke druge žanrove, a muzičko nasleđe opstaje na neke druge načine. U tome i leži značaj albuma Glasovi brda, grupe Đude iz Kolašina, a evo kako je sve počelo.
1: Pjevačka grupa Đude nastala je 2015. godine iz vokalne sekcije Kuda Mijat Mašković. U to vrijeme sve djevojke koje su pjevale bile su istovremeno i igračice, jer se izvorne crnogorske igre prema terenskim istraživanjima izvode bez instrumentalne pratnje. Smatrao sam da je tokom prethodnih decenija izvorni izraz crnogorske igre i pjesme često bio potisnut raznim harmonizacijama koje su banalizovale nasljeđe, dovodeći ga na neki jeftin i kičast nivo. Dovoljno je reći da se sekunda kao jedan od najprepoznatljivijih elemenata tradicionalnog pjevanja često moglo čuti samo slučajno. Tada sam shvatio da postoji ozbiljna opasnost da žensko pjevanje u sekundama potpuno nestane iz prakse. Okupio sam grupu djevojčica uzrasta osnovne škole i krenuli smo praktično od nule, jer nisam vjerovao da su naša djeca manje talentovana od vršnjaka iz drugih krajeva Balkana, gdje se dvoglasno pjevanje prenijelo do danas. Sjetim se i riječi Moračanina Rada Danilovića, koji je još 1935. godine u razgovoru sa istraživačima Milman Peri kolekcije na pitanje kako to da u kolu nema nikakve svirke odgovorio: nama su instrumenti jezik, ruke i noge. Tijem mi sviramo kolo. U toj jednoj rečenici sažeta je suština tradicionalne crnogorske igre. Djevojke su taj izazov prihvatile sa nevjerovatnim entuzijazmom. Satima su vježbavale sekundu, učile stare pjesme, pa čak i tužbalice. Nije bilo uobičajeno da djeca toliko vremena posvećuju učenju ovakvog repertoara, ali su porodice prepoznale vrijednost onoga što radimo i pružile podršku na svakom koraku. Dio stručne i kulturne javnosti smatrao je da je vraćanje izvornim oblicima igre i pjesme korak unazad. Međutim, vrijeme je pokazalo drugačije. Sa tim repertoarom pobijedili smo na praktično svim festivalima na kojima smo učestvovali. Pokazalo se da nije zastarjelo ono što je autohtono, već ono što je izgubilo vezu sa sopstvenim korijenima.

svega nekoliko sati. Djevojke su bile toliko dobro pripremljene da smo samo ponegdje imali dodatna ponavljanja, uglavnom zbog prehlade pojedinih članica. Snimatelj koji ima apsolutni sluh i školovan je u savremenom tonalnom sistemu, bio je iskreno iznenađen preciznošću sa kojom su djevojke izvodile intervale male sekunde ili četvrt tona. U jednom trenutku tražio je čak da pojedine dijelove ponovimo više puta, jer mu je bilo teško da povjeruje da se takva preciznost može izvesti toliko puta za redom. Također, nijesmo snimali svaki glas posebno, niti smo kasnije slagali pjesmu u računaru. Želio sam da sačuvamo jedinstven zvuk grupe, onakav kakav se čuje uživo. Zato je cijeli album snimljen kao zajedničko izvođenje, bez vještačkog uljepšavanja. Smatram da upravo u tome leži njegova najveća vrijednost, u autohtonom zvuku ljudi koji zajedno dišu, pjevaju i stvaraju muziku. A to je grupa Jude.

0: je.
1: U muzičkoj tradiciji Crne Gore zanimljivo je da na malom prostoru možemo registrovati nekoliko vokalnih dijalekata, što je još jedan pokazatelj bogatstva ove tradicije.
2: Interesantno je da se isti ili veoma sličan poetski tekst sreće u više krajeva Crne Gore. Danas najpoznatija varijanta počinje stihovima: Bjelasicom pasla stada, čuvala ih bijela rada. Ali se pjeva na različite kajde, u zavisnosti od kraja iz kojeg potiče. Naprimjer, u Kolašinu ona se izvodi ovako. Bije

0: dok se u Vasojevićima pjeva malo drugačije.
1: Bijela sicom pasla stada, čuvala ih bijela rada.
0: I tako dalje. Primjer koji se nalazi na našem albumu posebno je zanimljiv jer predstavlja svojevrsnu simbiozu. Tekst govori o komovima, dakle o prostoru Vasojevića na istoku Crne Gore, dok sam napjev potiče iz Durmitorskog kraja, na sjeverozapadu zemlje. Tokom dodatnih istraživanja koja smo sprovodili dr. Zlata Marijanović i ja, uz konsultacije sa Jovicom Vukovićem iz Kuda Durmitor iz Kule, pronašli smo više varijanti ove pjesme, što potvrđuje njenu rasprostranjenost i značaj u narodnoj tradiciji. Sa muzičke strane, ono što ovaj primjer čini posebno vrijednim jeste pjevanje u paralelnim sekundama, koje predstavlja jednu od najupečatljivijih odlika tradicionalnog dvoglasja na ovom prostoru. Tu je i tehnika grohota, odnosno groktalice, kako se naziva van Crne Gore. Ipak, termin groktalica nije zabilježen u Crnoj Gori. Grohot je najčešći u Durmitorskom kraju, dok ga u Vasojevićima u ovom obliku nijesam sreo kroz istraživanje i zapise, što naravno ne znači da ga nema i da se neće pojaviti neki kazivač ili stari snimak. Zanimljivo je i da u pojedinim terenskim zapisima koje navodi etnomuzikolog Slobodan Jerkov, pjesmu započinje muški glas, nakon čega se uključuju djevojke.

Lično moja najmilija pjesma koja je na albumu jeste Tanko poju za gorom djevojke koju izvodi Tijana Tika Rakočević. Riječ je o rijetkom primjeru solo pjevanja iz Vasojevića, a informator je bio Novica Dragojević, jedan pravi dragulj, koji mi je objašnjavao različite napjeve među vasojevičkim selima. Na primjer, on kaže, u tom i tom selu pjevaju na prvi slog, a u tom na drugi, pa mi onda to i otpjeva. Za jedan dio Vasojevića karakteristična je ta ornamentika slična takozvanim kvocajućim tonovima i specifičan izgovor, pa možda nešto jače naglašavanje slogova ha, he, hi. Pjesma Tanko poju se sreće i u drugim krajevima zemlje, a pripada pred svadbenim pjesmama i ima dosta dugačak tekst koji smo mi za ovu priliku skratili, a inače govori o uopštenom mišljenju da je period djevojaštva u prošlosti bio najbezbrižniji kod žene. Tako se pjevalo car li bijah dok djevojka bijah, a sad jadna ni car ni djevojka. Djevojke me caren zovijah, umila majka rumenom ružicom, stari babo najstarijim sinom. I tako dalje. Neizostavni su stihovi i pjevaj Maro, jagnje moje malo, pjevaj zlato, dokle si kod majke, pomanje ćeš kad kod mene dođeš, na um će ti padat djevovanje.

0: Mnogi aktivnosti obeležile su rad ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina, koje imaju i svoj podmladak, Đudice. One neguju zaboravljene melodije Crne Gore, ali i otvorene su za savremene interpretacije tradicije. O tome nešto više čućemo od Davora Sedlarevića.
1: Uveliko se radi sa podmlatkom, takozvanim Đudicama, koje su već prerasle taj početni nivo i nastupaju kao prva postava Đuda, naravno uz starije članice, jer je moja osnovna ideja bila da to postane brend bez starosnih ograničenja. Nešto poput Bulgarian Mysterious Voices. Nove djevojke su već osvojile prvo mjesto na Negotinskom VEF-u, a od septembra će krenuti rad i sa još mlađim djevojčicama. Pokušavamo da se proširimo i na susjedne gradove, ali uglavnom polaznice odustaju nakon nekoliko mjeseci jer je danas omladina izgleda sve nestrpljivija, a za ovo je potrebna vježba. Ipak postoje neke naznake da ćemo u dogledno vrijeme stvoriti saradnju sa određenim opštinama u Crnoj Gori. Čeka nas realizacija jednog nesvakidašnjeg projekta, o čemu će javnost biti obaviještena kada se završi, jer često nam se dešava da nam se ideje preuzimaju bez odobrenja i totalno devastiraju. Ponosni smo i na saradnju sa kompozitorkom Ninom Perović u dijelu Petlja, koje smo izvodili na Kotor Artu sa simfonijskim orkestrom, elektromuzikom i videoinstalacijama, kao i učešće u projektu Dara i Stana sa čuvenom slovenačkom kompozitorkom i dirigentkinjom Karminom Šilec i njenim ansamblom Kebataola iz Slovenije. Tu je također nastala fuzija sa savremenim tehnikama. To je bio nesvakidašnji projekat koji tretira životne puteve Darinke Matić-Marović i posljednje crnogorske Viržine Stane Cerović. One su obje rođene u Crnoj Gori u razmaku od godinu dana. Jednu je život odveo do univerziteta i svjetskih pozornica, a druga je ostala u svom selu cijelog života živeći kao muško. Ovim saradnjama sa Ninom i Karminom dokazali smo da nijesmo zatvoreni za inovacije, ali da pažljivo biramo sa kim sarađujemo, jer je u posljednje vrijeme zaista hiperprodukcija kvazi obrada koje su vrlo blizu turbo folku i kiču.

Ženska pjevačka grupa Đude iz Kolašina je, kao što smo čuli, izuzetno aktivna i to ne samo na polju očuvanja narodne tradicije. Uz Đude priznanje treba odati i Davoru Sedlareviću na višegodišnjem iscrpnom terenskom radu, na velikoj upornosti, volji i trudu da prava slika o muzičkoj i igračkoj tradiciji Crne Gore nađe svoj put.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavili smo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina. Naš gost bio je Davor Sedlarević, osnivač i rukovodilac grupe, specijalista vaspitač za tradicionalne igre i istraživač nasleđa Crne Gore. Davoru i Đudama želimo još mnogo novih albuma i mnogo uspeha u borbi za očuvanje prave narodne tradicije. Do kraja emisije još malo uživamo u glasovima brda. Za vas pevaju Đude.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Nastavljena bitka sa požarima u Srbiji i regionu. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Uklonjene sve mine iz Ormuskog Moreuza. U Nišu počeo filmski festival. U Americi preminula Dolly Parton. Odbojkašice Srbije večeras protiv Grčke u četvrtom kolu evropskog prvenstva. U Srbiji je promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, kiša moguća u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u Srbiji aktivno 35 požara i da pripadnici sektora za vanredne situacije zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju. Navode da je najzahtevnija situacija dalje na području Deliblatske peščare. Juče je i u Slišanu kod Lebana izbio veliki požar zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Iako su kuće zaštićene zbog gustog dima, se meštani neće vraćati dok požar ne bude ugašen. Požar se širi ka planini Radan. Aktivan je i požar na planini Stolovi kod Kraljeva koji je zahvatio oko 200 hektara. Na području Lukovo u blizini Vranja požar je zahvatio oko 1000 hektara trave, niskog rastinja i šume, dok je na planini Goče zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa više desetina požara, teška situacija i u Severnoj Makedoniji, dok su požari aktivni u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji. U Severnoj Makedoniji je prema posljednjem izveštaju registrovan 21 šumski požar. U Crnoj Gori je požar u Jasenovom polju u Nikšiću pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih Poljana na području Cetinja dodatno otežana zbog vetra, izjavio komandir službe zaštite i spasavanja u Nikšiću Goran Tripković. U selu Turmenti na području Trebinja u Republici Srpskoj, od požara su odbranjene kuće kao i magistralni put Trebinje-Herceg-Novi. Komandir teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković je istakao da gašenje požara u selima Turmente i Tuli ometa jak vetar kao i nepristupačan teren i napomenuo da je i pod vatrom više od 6000 hektara zemlje. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će u 10 sati raspravu 59 tačaka dnevnog reda. Oni su pri kraju načelne rasprave, a potom će preći na raspravu u pojedinostima. Na dnevnom redu je osim ostalog predlog rebalansa budžeta, predlog zakona o Pravosudnoj akademiji kao i izmene zakona o sprečavanju korupcije, kao i set finansijskih zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić je u okviru posete Rasinskom okrugu juče obišao Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac. Razgovarao je sa privrednicima i građanima, obišao infrastrukturne radove i domaćinstva, najavio i dolazak investitora i nova radna mesta. Istakao je da će do kraja godine početi radovi na sistemu za vodosnabdevanje Vignjište i najavio ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima opštine Brus. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorit ćemo pogon namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, naveo je Vučić. Dodaju da će izgradnja mosta Stopanja Selište kod

i dobilo onaj domaći dudir koji bi sa slonovima nedostajao. Koristeći paukove mreže kao metaforu sam pokušala da obradim sopstveno nasljeđeno shvaćanje braka i kada je pravi trenutak

0: I kao što smo najavili na početku emisije, u drugom delu, jedan kolažni zapravo deo emisije Oko Balkana, dakle čućemo troje sagovornika, to su zapravo delovi razgovora koji smo vodili malo ranije, neemitovani delovi. Krenut ćemo sa Rumenom Bužarovskom, jednom od vodećih makedonskih proznih autorki, s kojim smo razgovarali o njenom romanu Toni, koji je objavljen i u Beogradu i u Zagrebu. I sada ćemo čuti šta Rumena misli o novim makedonskim autorima, pojavio ih se veći broj i posebno o tome što možda po prvi put je prisutno na sceni veći broj zanimljivih i relevantnih autorki u odnosu na broj autora. Rumena Bužarovska.
1: Pa to što ima više autorke je odlično zato što to pokazuje da smo se emancipirale, ali to ipak pokazuje da živimo, mislim da je autorstvo ipak intimnija stvar koja može da se radi samostalno. Znači možeš sama pisati, ne moraš biti u grupi i ne moraš da nosiš nekakve kompromise. Uvijek je malo teže kad je pitanje film, pozorište, čak i muzika, gde je mačizam malo prisutniji. A ovako je drugačije kad možeš sama napisati tekst. Tako da to me raduje da mi jednostavno više, sve više i više imamo te ženske glasove, ali iznimno me raduje to što ta mlada scena je sve više i više aktivnija. Svake godine imamo nove autore, imamo nove knjige, čak i u jednoj maloj zemlji poput Makedonije koja je stvarno, mislim, moramo da shvatimo da kao na razini, ne znam, Francuske ili Španjolske ili Amerike, i tamo nema toliko mnogo autora. Nije da nešto, mnogo te stvari nešto stiže ovde pa da mi to čitamo, da znamo sve te autore zato što su jako popularne. Ne, stiže možda jedan autor iz Francuske, jedan možda iz, pa čak i ne znamo toliko mnogo autora iz Španije. A zamislite koliki je to jezik, kolika je ta zemlja. Tako da mi ipak imamo jako živu scenu i u Makedoniji, a rekla bi ona u postjugoslovenskim, u regionu, u postjugoslovenskim prostorima. Isto da je to vrlo aktivno i to se vidi po objavljivanju, po kritike, po onim festivalima i sve to što se dešava. Ali rekla bih da sve ove autore koji se ti pomenuo pišu prozu, i da proza ipak ima malo, to što sam krenula na početku kad sam rekla o romanu, pa onda i u kratkim pričama, ipak nekako kao da je poezija nešto sa strane, a i kao da je malo drugačiji neki svet o kojim ne čujemo toliko mnogo i ne piše se toliko, a zapravo mi imamo jako zanimljivu pesničku scenu, pogotovo sad mladu. I pojavila se jedna grupa kulturnjaka mladih koja se zove Kultura Beta. Zanimljivi su zato što su baš mladi, tipa imaju 20-ak godina. I organiziraju različita čitanja i tu je ono i queer friendly, nekako su otvoreni u diskursu i o tome kako gledaju na pisanje i kritički su nastrojeni. Tako da ja bih rekla da i pored svega je onaj svet sad koji je ona veštačka inteligencija i sve to, da ta scena je baš živa kod nas, pa baš me to veseli.
0: Nakon makedonske autorke Rumene Bužarovske čućemo Ivančicu Đerić, dakle autorku iz Bosne i Hercegovine koja od 90-ih živi u Torontu. Mi smo razgovarali sa njom o njenoj knjizi Izabrane poezije, Milost za Patride, koju je Fraktura objavila krajem prošle godine, ali ono što nismo čuli to je zapravo novi rukopis Ivančice Đerić, to jest proza koju priprema o Torontu, odnosno pre toga o novim pesmama, od kojih je jedna, recimo, nastala na Kubi.
2: Prvo sa poezijom da krenem, pošto i toga ima i to će da uslijedi. U ostalom jednom pjesniku uvijek imaš nekav pozadinski šum u glavi, imam već dio materijala za novu zbirku, taj poetski zombi kombi još nisam parkirala. Naprimjer, poslije puta po Kubi ostala mi je pjesma, napisala sam pjesmu Gabriel Jesus Cruz Gomez. Ta pjesma govori o stvarnoj osobi, posredno, recimo, o ogorčenosti kubanske mladosti i o njihovoj stravičnoj uklješteności između dvije narcisoidnosti svojih samozainteresovanih, pomalo autističnih vladara i onih tuđih imperialističkih težnji. Dok nemaju, na primjer, šta jesti, dok im iz glave ispadaju truli zubi, dok u apotekama nema lijekova, dok pecaju ribu za večeru pored all-inclusive resorta, dok penzioneri voze turiste na biciklu ne bili prehranili unuke i djecu. Mislim da će nova zbirka biti nastavak one sekcije portreti koju sam već počela pisati u prošloj zbirci, jer me zanimaju stvarni ljudi i o njima treba zapravo pisati pjesme. Mene ne zanima da zurim u sopstveni pupak i da u njemu tražim centar svijeta. Ali kada govorimo o romanu, i vrijeme je zaista za novi roman, mada naravno roman ako ga pišeš na starinski način, onako kako sam ja naučila, onako kako smo svi mislili da se uvijek piše, bez artificijalne inteligencije ili što moja jedna kolegica kaže, bez plehane inteligencije, pisanje romana zahtjeva izolaciju i zahtjeva vrijeme, znači neće stići sutra. A o šta ćemo biti u fokusu? Za sada namjeravam radnju smjestiti u Toronto, koji je nepravedno, to moram da naglasim, nepravedno smatran dosadnim, hladnim, nezanimljivim, sterilnim i blijedim gradom, a zapravo je naravno sve suprotno od toga. Želim da napišem možda žanrovski roman, o čijoj su pozadini istorija i ljudi Toronta, a mnogi od njih su zapravo iz naših prostora, što bi bila nekakva dobra, fina, funkcionalna poveznica. Želim naravno knjigu koja će biti i humora i mraka i grickanja noktiju i blistavih trenutaka i groteske i humoreske, svega onoga što jedino život donese i ponekad zaista maestralno režira. To je naravno moj ambiciozni, marketinški, unutrašnji book pitch, ali u suštini mislim bit će mi dosta ako roman bude čitljiv i dopadne se čitateljima, jer naravno zbog njih i za njih se piše, inače da nije tako, pisala bih dnevnik i zaključala bih ga u ladicu.
0: I posle Ivančice Đerić čućemo i Draga Glamuzinu. On je i urednik u izdavačkoj kući VBZ i takođe pesnik i prozni autor. S njim smo razgovarali recimo o njegovoj knjizi Sabrane poezije koja je objavljena u Beogradu, Crni zec. A onda nakon toga, tokom ove godine je objavljena nova zbirka poezije koja se zove Crveni zec, izdanje VBZ-a, i on govori o vlastitom prisustvu u postjugoslavenskom regionu, koliko mu zapravo ono znači.
3: Pa znači mi na razne načine, recimo, možemo se vratiti do onog pitanja o nekakvom ulogu tog nekog autobiografskog materijala u tim knjigama, recimo da ljudi u Zagrebu mnogi znaju, dakle, nešto o meni, o mom životu i tako dalje, ali kad ti neko pošalje mail iz Sofije, dakle, ko nema pojma, dakle, drago ti je vidjeti da priča funkcionira, da radi u nekom kontekstu koji, dakle, ljudi doista nema ništa nego samo ta priča. Tako da mislim da je uvijek dobra taj pogled s druge strane, a uz ove medije koje danas postoje, doista danas ono nije problem bilo gdje, bilo ko, kad pročita knjigu, otvori taj Face i onda ti pošalje poruku, tako da to prije nije bilo moguće, sad taj odnos među pisca i čitatelja puno bliži nego prije. Da, dosta, u regiji, u Makedoniji su mi objavljene sve knjige, u Srbiji gotovo sve, u Sloveniji isto sve, tako da nekako taj prostor, često sam i boravim i gostujem i na rezidencijama, festivalima, meni je taj cijeli prostor blizak i osjećam ga bliskim, tako da drago mi je vidjeti da te knjige žive i tu, i drago mi je što sam danas u Beogradu, što će večeras biti ta promocija. Jedino je malo, kako su te sad ipak granice postoje, šta god mi radili da ih preskočimo, pa je ipak ta recepcija slabija, nego što je u Hrvatskoj, jer je puno više tamo i kritika, intervjua i tako dalje, pa knjiga dođe do puno više ljudi, a ovdje vjerojatno da manje.

0: I na samom kraju emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 čućemo Sinana Guđevića. On je po svom obrazovanju poznavalac klasičnih jezika, prevodi sa latinskog, poliglota je. Mi smo sa njim razgovarali povodom knjige sabranih pesama Bore Ćosića, koja se zove Skoro sve, koju je Laguna objavila kod nas, dakle u Beogradu. I Sinan Guđević je autor pogovora u toj knjizi, koji se zove Skandal Ćosić, i onaj deo koji tada zbog vremenskog ograničenja nije mogao da bude emitovan je upravo odgovor Sinana Guđevića, ne samo zašto je Bora Ćosić kao pesnik, koji inače afirmisani prozaista, više od 60 godina prisutan na našim scenama, iako je od 90-ih u Berlinu, tako da je jedan od naših autora koji živi u emigraciji, može se tako reći, ne samo zašto je kao autor, odnosno pesnik, skandal na našoj sceni, nego koji su to još autori koji dele taj skandalozni status kod nas. Eto, čućemo Sinana Guđevića.
1: Dubravka Ugrešić je zaista iz Zagreba otišla u egzil, to jest ona je morala, bila je prinuđena da ode, to je posebno poglavlje. I ona je jedno vrijeme stanovala sa Borom Ćosićem, oni su jedno vrijeme bili stipendisti u Charlottenburgu, su stanovali čak u dva stana susjedna i tako dalje. Što se tiče ove Brebanovićeve knjige Podrumi od marcipana, i meni je poznata knjiga, čak je imam u Zagrebu, to je jedna, kafanski rečeno, jedna cigla, ja mislim da ima 500 stranica. Ja mislim da je to još jedan od dokaza da je on Bora Ćosić, dakle, pastorče te nekakve književne naše kritike, odnosno hermeneutike. Zašto je on, dakle, u tom statusu? To je posao za malo žešći skup, da ne kažem možda i za nekakav projekt, pošto je danas, što se danas svijet sastoji najviše od projekata, moglo bi se jedan projekat prijaviti i da se taj status jednog zanimljivog čovjeka, jednoga netipično za slavenske, za naročito južnoslavenske krajeve, plodnog autora, čovjeka koji ima barem 50 knjiga objavljenih, i to ako računamo samo originale, ne računajući prevode i tako dalje, i on jeste jedno čudo i jeste čovjek koji je zapostavljeni, i kako ovako možda patetično ja kažem, koji je pastorče te hermeneutike naše. Što se tiče sintagme poetski skandal, to je skandal, da je Bora Ćosić skandal, moram reći da je to, ta sintagma nije moja, nažalost, i na sreću, jer ja do nje ne bih ni došao, ali ja sam prvi put tu sintagmu našao kod Alfonsa Traine, jednog klasičkog profesora klasičkih jezika latinskog, koji je govoreći o latinskim pjesmama Giovannija Pascolija i njegovom latinskom jeziku, osvrćući se na dvostruku estetsku i kulturnu provokaciju koja je zaista potresla književnu sredinu toga doba, to su dakle početci 20. stoljeća, i na revolucionarnu i antiklasičnu upotrebu latinskog Ciceronova jezika, to je bio kritički skandal, a s jedne strane, a s druge strane su bile sasvim konkretne polemike vezane uz tadašnje književne konkurse, jer Pascoli kao fenomen, Pascoli je dobio 13 zlatnih medalja na takozvana Certamina Höftiana, to su bili konkursi za latinsko pjesništvo u Amsterdamu, i on je izazvao strahovitu ljubomoru svojih kolega, a zvaničnu kritiku tog vremena je u velikoj mjeri predvodio Benedetto Croce, koji je smatrao naprosto da pisati poeziju na latinskom kraju 19. stoljeća, da je to onako anahronizam i to neopravdan, da je to puki virtuozitet bez prave duše, i Pascoli je tu predrasudu preokrenuo u stvarni stilski prevrat. E sad, Alfonso Traino u svom ogledu, to je velika knjiga, Il Latino del Pascoli, koja je veličanstvena knjiga, on upotrebuje upotrebljava tu, dakle, sintagmu da je Pascoli lo scandalo della poezia italiana. E dakle, ja sam to posudio i evo objavljujem preko radija da taj, da to, da je Ćosić skandal preuzeto od Alfonsa Trajine, ali moram reći da se uklapa. I onda on je skandal zato što je Ćosić, njegova je poezija potpuno prešućena ili naprosto nije viđena. To je toliko fantastično da recimo roman Tutori, koji je onako bio neka vrsta, kafanski rečeno, bombe u kulturi, tamo ima cijela zbirka tih pjesama umetnuta u sred tog života slavonske te zajednice, pisana na fenomenalnom dijalektu, pisana savršeno sa rimama, niko to živi nije se osvrnuo, niti je to uzeto za bilo kakvu relevantno, bilo kakav relevantan tekst ili vrijednost. To pokazuje da zapravo je neodgovorna ta elita koja se bavi, šta ja znam, vrednovanjem i koja se bavi kronologijom toga stvaralaštva pjesničkoga na našem jeziku. U tome smislu kod nas ima još skandala, recimo Avdo Međedović je skandal popu jugoslavenske cijele kulture. On je po mišljenju stranih filologa, Amerikanaca, odavno genijalan pjesnik, bio je guslar, bio je nepismen, svjetski poznat i čak slavan, slavniji od mnogih naših pjesnika, a u svom jeziku je skrajnut i prešućivan. To svakako ima veze i sa nacionalizmom, zato što mu je ime Avdo, a osim toga je tematski nepoželjan, jer Avdo Međedović u svojim pjesmama slavi Osmansko carstvo i junaštva onih koji ginu za njega ili ga brane i tako dalje, idu u pohode za odbranu, a to sve radi na ovom jeziku na kojemu mi sad pričamo. Pa dakle, on kvari tu sliku u svojoj skandaloznosti, ovom kurzivu, kvari sliku patriotske koncepcije epske poezije. On je najplodniji pjesnik apsolutno našega jezika, ali on je prešućen i sve to, sve zna se, sve i može se doći do svega toga. On je izbačen iz svih edukacijskih struktura i ustanova, nema ga u školskim programima ili u novije vrijeme, ne znam, manjinski, ubačen je u manjinske nekakve programe školske i tako dalje. Ja ovih dana, evo, silom prilika sam došao do još jednog skandala, dakle, to je knjiga Bitka na Sutjesci koju je načinio Šimun Cimerman, jedan čaroban mladi čovjek koji je bio vrhunski vaterpolista u Hrvatskoj i u Americi, a nakon što je prestao da se bavi vaterpolom, krenuo se baviti ekstremnim sportovima, kako se to neodređeno zove, a zna se šta se po tim podrazumijeva. Dakle, penjanjima po planinama, strahovitim pešačenjima i avanturističkim pothvatima, objavio je veličanstvenu knjigu o bici na Sutjesci i na njoj je radio godinama i prošao je sav taj teren i on je skandal u ovom svijetu skandala, gdje se skandal normalizira, on je skandal za one koji skandal smatraju normalnim. E, on je taj skandal. Dakle, imamo skandala od raznih ruku. Bora Ćosić je jedan od tih skandala.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Đorđe Matić o vidu.
1: Žao mi je da nisam stariji bio kad sam otišao, da se već ranije napravim na pjesnika što piše o herojima, umjetnosti i ljubavi, da je mene protjera kao bure vjesnika neki august do Crnog mora i dalje, pa da i ja eksponto sačuvam ovaj jezik ubavi i pišem što se ne smije ode i pisma domovini i ljuvene i tužne pjesme. Ja nemam imperatora koji će držati me u egzilu uvrijeđen versima, danas nema vođa koje straši poezija, a svojim ljubavnim stihovima ne vjerujem više uvijek ni ja. Ja sam stigao ovamo gdje na obali samo praznina i siv taman pjesak, predavnom silna nedostižna daljina, nizak val u trenu u pjesku izbriše otisak stopala dok u visini cikne vjetra strašni pisak. Na smrznute valove tvrdog mora hvata se crna ledena kora.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Stanislav Vinaver. Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Repriza.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a vi ste čuli kako zvuči sonata u D-molu Domenika Scarlattija na harmonici i u izvođenju jednog od najatraktivnijih solista na njoj, Aleksandra Sevastijana, koji će nam danas svirati. Iako danas deluje znatan broj virtuoznih solista na harmonici, ovaj instrument ipak obitava na marginama koncertnog života. Malo je i vrhunskih harmonikaša koji uspevaju da osvoje ono mesto u muzičkom svetu koje imaju slično talentovani solisti, na primjer na klaviru ili violini. Među onima koji su to uspeli je i beloruski muzičar Aleksandar Sevastijan, koga ćemo slušati kako izvodi tokatu Arama Hačaturjana.

Bila je to sonata u E-duru Domenika Scarlattija. Svirao je Aleksander Sevastijen, jedan od najistaknutijih solista na harmonici našeg doba i muzičar kome smo posvetili današnju emisiju. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.